0: 汚す。
1: 人間ゼロ計画を成し遂げるため、よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。世界は美しい、だが人間の醜さがその美しさを汚す。人間ゼロ計画を成し遂げるため、よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。世界は美しい、だが

成し遂げるため。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。世界は美しい。だが人間の醜さがその美しさを汚す。人間ゼロ計画を成し遂げるため。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。世界は美しい。だが人間の醜さがその美しさを汚す。